Bamusha etio ba damu ba wa fi pe droja trouble kan lo soro ndi pelu ko drive effect.

0: oma la gwa jilu kerekere njo se oma la go gbaro ko wale omo ni bata tin lo tin bo lojo se mi
1: adaba mi mo
0: adura mo mi omo balogun.